0: ngajikeun nataharkeun diri dina ngabiasakeun hirup sehat. Nonoman minangka salah sahiji kolompok anu sakuduna diperhatikeun alatan mibanda resiko anemia balukar sirkulasi menstruasi. Pamarentah Kabupaten Kuningan keur ngamekarkeun kalapa genjah di lahan 550 hektar. Tujuanna pikeun ngalegaan komoditas perkebunan rakyat di wewengkonna. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan Wahyu Hidayat ngajentrekeun tareka ieu minangka pangrojong ti Kementerian Pertanian ti taun 2025. Kalapa genjah lain saukur program anyar tapi pikeun nataharkeun sumber penghasilan tambahan pikeun para petani di Kuningan. Program ieu bakal diteruskan di tahun 2020 genep kawengku 22.000 bibit kalapa genjah nu bakal dipelak di 200 hektar lahan. Pamarentah Kabupaten Majalengka rek ngabagikeun 300 becak listrik bantuan Presiden RI Prabowo Subianto. Bantuan ieu bakal dibagikeun panceg sasaran ka para tukang becak nu nyumponan sarat tur ngabeca keneh. Bupati Majalengka Eman Sulaiman netelakeun sarat pikeun narima bantuan dumasar tinimbangan kondisi umur, ekonomi jeung status tukang becak nu panghasilanna ngandelkeun ngabeca. Samemeh dibagikeun nu narima bantuan bakal dilatih boh dina atikan perangkat boh pengoperasiana. Wartos Pamungkas, Bupati Cirebon Imron Pohara ngarojongna kana dunya olahraga salaku bagian tina pangwangunan kasehatan jeung sumber daya manusia di Kabupaten Cirebon. Eta hal ditetelakeun ku Bupati Cirebon dina ngaleunyeupan pang eling-eling Hari Olahraga Nasional ka-43 candila ieu. Nurutkeun Imron, olahraga minangka modal pikeun bangsa nggoni ngawentuk sikap katut disiplin nu inajen, panceg tur mibanda daya juang. Kukituna pamarentah daerah kudu jadi pangheuyeuk utama nggoni ngarojong masyarakat sangkan aktif olahraga. Pamarentah daerahna wajib nyadiakeun rohang publik pikeun nyumponan kalengkepan olahraga. Salah sahijina nyadiakeun jalur pejalan kaki, jalur sapeda, program olahraga jeung sajabana. Pamirsa mung sakitu warta dina basa Sunda dinten ieu wilujeng wengi.
1: Nembewe kahaturkeun warta dina basa Sunda. Hatur nuhun kana perhatosanana. Program hiji RRI, kanal inspirasi.

0: πούμε. Ναι. Σπάνια που τα. Σοξανάος, σοξανάος. Να μην με αντούδω. Μητός, να μην. Τα πει αεσαένα. Σαν να κύριε τα μάγκα που μάπη την πάστα. Ναι, τα κέν τσαλίκ την απάντο. Μπιλί νόν το τιόδο. Μάγκα μάπη τα κουμάτα. Λέω πει τούτο ρίο. Μάγκα.
1: Eta teh pitutur tehnya kalabet nama ungkapan tradisi
0: gitu, tradisi
1: ungkapan tradisi. Jadi ungkapan tradisi teh Kang Maman, pamirsa kaum dangu, sajenis ekspresi lisan anu eusina ngadugikeun gagasan ka pribadi eta ka masyarakat dina ngungkapkeunana teh. Nah, ngagunakeun anggo bahasa daerah. Janten di tiap-tiap daerah pasti aya sapertos kitu.
0: Gitu.
1: Nu kasebat tadi pitutur teh atanapi ungkapan tradisi. Jadi tah janten bahasa teh hiji sarana informasi.
0: Leres.
1: Sarana komunikasi. Pikeun ngandugikeun teh tadi.
0: Waktos,
1: beja, gagasan jeung pikiran. Oge ngandugikeun kahayang.
0: Terutama eta ngarugikeun kahayang teh tiasa dina basa tubuh.
1: Mohon.
0: Tiasa dina lagu, tiasa dina carecet.
1: Leres.
0: Surat.
1: Kitu Kang Maman, ungkapan tradisi teh aya genep, Kang.
0: Wah, enggak sok cerita.
1: Tah hiji aya nu kasebut kecap-kecap adat. Kecap adat.
0: Adatnya.
1: Anu kadua aya papatah.
0: Papatah.
1: Nu katilu perumpamaan ibarat-ibarat.
0: Mohon.
1: Anu kaopat tamsil. Nu kalima metafora.
0: Metafora.
1: Nu kagenep pameo.
0: Aya istilah-istilah anu alasing sigana mah kumurang kalina mah. Tasang kahatos atuh mamet.
1: Tapi nu mawi pan ieu aya saena kurang urang
0: diguar urang ya.
1: Kecap-kecap adat teh naon cenah eusina teh katangtosan atawa katangtuan anu kudu dilaksanakeun atawa dipenuhi ku pamangku adat.
0: Janji betulnya.
1: Ngadugikeunana ku bentuk kalimat. Tan nu tadi. Contohna teh contohna tadi geringan.
0: Diantawisna
1: legok tapak genteng kadek tadi antawisna. Landung kandungan lair
0: Aisan
1: bobot pangayon timbang
0: taraju.